0: Як інженер, то значить, що ну, бачиш щось, що не є видоскональоне ще, і так мислиш, ага, може тут і можна було б зробити так чи інакше. І ну, я вам повідомив, що то так з часом більше почав бачити як інженер.
1: Твоє оточення вспірало те пасьє, чи радше було здивоване, що інтересуєшся власне тим?
0: Я бы тут и можем ружнил бы, же было оточение родина и оточение, например, коллеги из класса. Бы ружнил, что это были в огуле два ружных оточения, то бо родина спирала и, например, моя бабця, которая еще не стати свенты поменьте, она земно в детстве ездила, ну, значит, мялым просто принесенную мапу всех линий Веленских. И для меня было цікаво, где, например, она там конкретно едет. Бо одна справа, как есть она ну, на мапе, а иная справа, как ну, там в речевистости. То бабця земно не, может, линий таких, ну, не, 15 земно приездила, так по целом месте притянгались мися. А, например, в школе, то хиба наоборот, же было, может, так я Повідьми здивення, що ну як то так можеш цікавитися автобусами. Ходиш при тим самим було дуже колегу з класу, які цікавилися самоходами. Ну для мене то ну, ну самоход, ну і автобус, ну то якби тен сам транспорт, тен сам поїзд, також розміри сам ружне. Але ні, якось з часом то ну попросту ти знайдуєш своє середовисько, може знайдуєш колегу, які мають таке саме заінтересування, таком самому пасі. І що гульно може мій свято погляд змінився, як була на Еразмусі в Варшаві, і там є власне клуб мілосніків транспорту. Це цікаво, що дуже Дуже люди, хто вже учасничали в тим клубі, власне працюють зараз в зв'язку транспорту міського в Варшаві. І попросту, коли ну, ти бачиш, що вже дуже є таких, може, людей, як ти тільки просто, ну, вже не завжди їх спотикаєш на своє родне життя, але тоді починаєш на то бачити інакше і розумієш, що, ну, все однак з тобою є добре, ну, кожен має своє заінтересування і вже, ну, не треба осаднити один другого.
1: Чи пам'ятаєш момент, коли здецидувалася, що хочеш зв'язати свою пришлость з транспортом?
0: Дитинство так направда мислялам, що бенде архітектом. Пузні був, може, таки певен, але бим пізел крутки етап, кеди мислялам бити адвокатом. Але якось не, от кляси, може, дівянти, я ж так мислялам, що, ну, направда, то бенде пов'язане в певним сенсі з транспортом, не вузько з транспортом публічним, але для мене було дуже цікаве проєктування друг, що тим самим, кеди проєктуєш дороги, то ти ще мусиш мислити, як, ну, ціле місто довкола тих друг і вулиць вигляда. Очевидно, понявиш, ну, мялим і мам таке заінтересування транспортом, власне, публічним, то мислялам і о праці в тій сфері, але, ну, хіба навіть Почали ми ще студії, може, деякі якого року другого на студіях. Так, може, ну, на серію не розпотривали ті можливості, але просто знайшла опція, що можна прийти на практику. Я звернувся на тему практики, а мені вже запропонували працю. То так був він-він, бо можна було і заробити трохи на студіях, і залічити практику обов'язково на студіях, і ж, ну, якби, в певним сенсі мав такий фундамент для кар'єри.
1: А як виглядала твоя дорога від хлопака з колекцією моделі до праці в Юду? І як виглядала, може, та перша праця?
0: Може, ти перші кілька тижнів було таке досить трудно. Єдно, як є, як ти виображаєш цілий той систем, як то все діяло, і як ти виображаєш людей, хто вже над тим працює. І на справа, коли ти що бачиш фактично, як то є, в живістості. Може, перші та кілька тижнів було таке, ну, таке тижні, коли ти трохи чуєшся не на своє місце, бо може чуєш, що ти старші, власне, в співпрацівниці. Маю, якби, єдна методи, і так трохи, може, так, з таким примруженням ока бачу на нових людей. Але пізніше якось ням, у нас трохи змінився зеспіл. Власне, у нас два зеспіли. Єдна зеспіл відповідальна за планування розкладу. А інший зеспіл, в якому я, власне, працюю, є слушу подільний за цілену стратегію транспорту, то, власне, той зеспіл стратегію у нас відновився, і в Янці прийшло, може, таких людей теж з пасію, і то трохи змінило мій погляд, бо ну, ти більше чуєшся ж на своє місце. То, повідьми, такі початки, може, були, но, коли не своє чуєшся, але зараз ж так працює понад 2,5 літ, то ж так більше своє.
1: Дійсяй працюєш при транспорті заводово. Чи надаль потрафишся ним захвицять так, як кедись?
0: А, може, дійсно і швіленським власним транспортом так і ще не захвицем, але як ми навіть жартуємо на праці, що як зв'язаєш якесь сильне місто, ну то ти праві повинен оцінити цей транспорт публічно в інне місце. І так, ну направда, є такого, що як ти в інне місце бачиш щось такого, ну, цікавшого, чого, може, немає ще у нас, ну то робить враження. Є ще інна жать, що дуже мені подобається, наприклад, от, коли ти є стось в інне місце, просто все, або як і нєм, там, неважно, де завезе, там, чи автобус, чи трамвай, бо просто ти через окно можеш бачити, як то місто виглядає, і ти бачиш не тільки центру міста, але і дільниці поза центром, ти бачиш, як, ну, власне, мешканці того міста живуть те цудєнне життя, а не тільки те, візьмо таке, туристичне, дуже спожиткування, таке, нам поїдем, бим, стерильне місце.
1: Це функціонування транспорту публічного є найбардій незауважальне для пасажирів, а з твоєї перспективи ключове.
0: Я бим повідомив, що дуже власні мешканців і пасажирів може недоцінює, що над кожним зміном, навіть найбарді малим, працює досить дуже зеспіл люди. І той зеспіл мусить одночасно скомбінувати дуже дуже різних інтересів. То значить, наприклад, це ми пустить нову лінію, десь в дільниці мешканьова, ну, то значить, того низького забудування, де сунте власне доми. Ну і очевидно, коли пускаєш лінію, треба збудувати пристанки. І треба вибрати те місце для пристанків, і люди пишуть скарги, що, ну, прошу пустити для нас автобус, чи щось такого. Але, коли, ну, ж